ni mpa ibo imu odin juma diye suno. Yen assignment eye very, very simple. Your assignment eye very, very simple. Ye sori Awurade, hyire Awurade, tuntum Awurade. Na ye ma Awurade so. Na ye da Awurade ase. Ye wia ya fane semu a wankwati anye biribiara o ye ye no. Akenya ye jidie. Ashe ye hun enkran. Edi mpaya no mpaya jare mpaya sre mpaya bo ashe mpaya bo. Efra mpaya bo ananti mpaya bo. Fisotini ni mpaya ba imo deno. Eye no ma bebre. Enti fra unye bi na unye bi nsu enfra ni unye bi. Fra wadanfu bi na wadanfu bi nsu enfra na danfu bi. Kron fra yire na eyire nsu enfra ma. Na efie wura enfra ni fie ofo ne fie ofo nsu enfra wo fie wura.

utre kron kron na fa utre dia na fa wonguma bra ye fa elwade nyankopon asem asemwa ewon kwa ewa hoden asemwa ano enam sine enkrante enifanu biara said the tresem no eka asemwa eye honhom na eye enkwa and say ye hun crying en kenya ye hun en pija ye njidie en yina so eni mpaye enu mpaye enyare mpaye ensre mpaye bo nse mpaye bo na ye nanti mpaye bo mefise otri ni ni mpaye bo a emu a deno e ye no ma bebre pacho fao bible fao jota ne fao pen na ye mfa erwadi asem en kenya ye hun en se ye hun crying en pija ye njidie sede e dani danyina ye nya akwanya ba kasafidie isua ye se hun crying na ye tufu no erwade nyankopon wa obo ni wiase ye wo ye na ade no wan kwatina sem anye bibiara oye ye enti esefata ne hia na ya de papa se ye de ruade asem be se ye hun crying na ye de ruade asem kenya ye njidie de ye ruade asem so abom paye enti mpacho fao bible enche bia na ye feruade nyankopon asem asem a wama so esini ni din Semwa a young kwa na a ye hon hom e se hun kwa kenya yen jidia pija yen jidie e jina so di empire no mpaye jare empire asram pai bo e fram pai bo a shem pai bo anantim pai boom Jumadie ya wasugusu a wutie

ho a ye kan ho asem enu na ewo esta eti enotwe de tiche mu a eye baako eko enu na mi jina so e dia hye wo nkran na maka che wo se wo so bo so mi nsian ewrade e be srawo de ewrade be ba be srawo na ewrade wa be srawo entin ba cho fa bible no na ye mi enko esta eti enotwe enti chemu a eye baako eko no na otwe term no ye de bom pae enu na ye sade abom pae we sem we ya na ye jina so de abom pae etu de fa bible na bi eko esta chapter 8 verse 1 following esta eti enotwe niti chemu baako ekro na yemfa urade asem ba biye be kan ya ebedu bia no ye kan ya ni afa ni e di abompa ye kan ya ni ye jina so ni e di abompa ye ba biye bedu bia no a ebre be so na ye be pon no ade e tie a ye be ba ba beto aso jimi ken kan esta enguma eti enotwe ni chemu baako ekro Ewurade tumi ade nyinaa ye. Danuara na ohine Akas Waros de Heman Judafo tamfo ni fie ma ohima Esther na Mordekai ba ohene anim na Mordekai ba ohene no anim ifi se na Esther aka sedie oni nintem tie ifi se na Esther aka sedie woni Mordekai ntem tie no imumie no na ohine no eyi ni mpatia a wo gi no Haman ensemu no de ma Mordekai na Esther de Mordekai si Haman fie so Esther eyi Mordekai se onhwe Haman ejapade so emu miensa na Esther kasa biye ohini enim na ohwe ne nan ase na osukoto sre no se onyi agak ni hama boni ni na dwene a odwene judafo ho no onyi emu enai na ohini timi sika ahimpuma ohine tine sika ahimpuma ne chire Esther ena Esther sorry jina ohine no enim imu enum na oka se ohine pe na se menim abanyam nanim na asemu ne tine ohine enim na menso maso nani a ma ontwere enkotwa enguma a Agag ni Haman a oye Hamada taba twene ho na otwere se ode ere ode rekosei Judafo a wowo ohene ensase nyina so ni mu esesre ohene se ohene Hamadata Bahaman Agagni no Judafo tamfo no etro de tebi eko ohine sase nyina so ensase ohane adionu enson so ena Agagni Haman Hamadata ba etro ye

ekoso se yen sei juda fo entiesta so so esre ohene se ohene ensuma ma yen kotwa sa asem num enti eimu sia no na meye den na matumi ahwe boni a ebeto me manfo no na meye den na matumi ahwe me nkrofo se ye enso enna ohene ahaks akaks oros ohene akahasoros kachire ohima esta ni judeni Mordekai se hwe mede hama fie mama esta na ono so wasen udua no so se anka ode ni nsa erika judafo ni nti di oso ode ni nsa beka ono erwade ni ni bedi na de ode ni nsa aka ono erwade eni ni ni emu otwe no na yedi esie o se na mu ara mu ntwe judafo no ho sede mope wo ohini din mu na mumfa ohini empatia nso ano efi se atwere a watwere no ohini din mu na ode ohini empatia so ano no ontumi ennane ani ontumi ennane ani ne wo Nazareth ni Yesu Kristo din mu edi a wa maso aye bo a oso ni asase so ni asase asin kotwetwe nyina koto no edi a eje nkwa no de Awurade aka fa ho no obiere biere ntumi nane ani e wo Yesu Kristo din mu enti yakin kan Awurade asem ewo Esther chapter 8 verse 1 to 8 Esther enguma eti enwotwe enti chemu baako edikosi enwotwe ohima Esther a ni wofa ene Mordekai anase Mordekai ni wofa se ene Esther a Awurade eye na dum na onya ohene Akahasoros eni mu adom na obeye ohima enipa enai ena atrosemi omudi edi akotene ewa kenka semi mu a eye ohene Akahasoros ena Haman ana Haman ohini Akahas Waros ayo ohini enna Haman eye ohini ni body ni pia for ni kambia womu ni na ohini pe Haman ya semwa di kosise wapejano eye ni kesie emano enyonyam kesie jina enyonyam bia enyonyam fo jina bia eno hini Akahasoros epeja Haman e jina ye emano empetia anase rank ena Bible se o hini epeja papa ya di kosi se baby obedu bia no ni aboye mu ase akoto no ena Bible se urue bia efre no Mordekai awo ye juni ya unima Awurade asem eni use Awurade ena ye koto esore no nye nipa enti hama yi Mordekai oye epuna no hweni anase epuna no hwefo gatesman anko to Haman yi
Enti Bible se e die bufuo kase e be she Haman mu na Haman bufuo ofa ye no wa mana nso Mordekai anko aso oye na dwene se Juda fuo e wo ohine Ahasuerus ahini enyina mu amantamu a ehye ohini ase ana se ensase a ehye ohini na ase wo muso ehye ohini Ahasuerus nyina Juda fuo wo nyina obetoru omase obedwira omase obeku omo obesei omo enti onam ne kwambo ne so eye yama ohini ejitu mu se ohu kwan se oye de opese oye enti Haman yi etro enuma letters edi ohini edi tro ye de ohini ring eso anu chire se ba bi a letter bi bedru bia oman bia ni se de ne kasa atie ene odi tro ye Kuobia ni sedia ni kasatia eno ni shuoye. Se baby a lete ibi bedrubia no. Suobi ya juu ni wa honkwa diya. Penia o, abofra o, kesia o, kituwa o, oba o, barima o. Yankunu, yanshina se. Na Mordekai atisa asemino. Wadetuwa hima este nim. Wapaye buwadedie. Sire radibo mpaye. Esa nya urade animu atom na onya ohine Ahasuerus susu animu atom tie koba ye ni se ohine esta sreno se nie sabani sadi a mamin le table yenye party yeni dina yenom ohine se ah ekwan da ho di obeye bia metawachi enti ewa poto na se no ena ohini ebisa ohima esa se kandia opena minye mao na se niya ushu seno edia ushu seno edu mahini yei se ya chemu mienu na yama ufakura nwa I'll give it to you ah mea mea kasa mea meribe mao ena esa se suwa kanisadi eni eno ohini Dia misre nyina ne se abrantie bi wo ha wo tan juda fo e pe ye ku ye pe ya se ye cherade onu ana me pe se wo ji e fi ni nsam to kai verse chapter 7 na wo be hu wo ho enti de kosi ye ne se dia nu a ha ma si ye se ye di Mordekai be se so na obi agyne ba bi a wo hu no ni wa huju ufuwa ni miguasia na feno krobia susu aju ni waso no ye kuno no kwa hini mayede Haman eko senso ena ya bedu vesi yeti ya yeka uwasemi ena esta esra kwa hini ama juu fose wabeye umadumu na wabejomo efri Letter, papa itro ye, ediko ye se, yense omuno, ohini insuma miye nkutremu. Nansuna hama ene wawu, su letter ni diene edaso oho. Enti nampaya bakwa yebebo ni se, ye de ye nim, ye mami abu suyem, ye papa abu suyem. Suwobi ayyebribi boni ibia, edinsu nswa suwo boni Abe tuwa busyonu muda emaso ni meemaso. Wani diye wawuko. Nensu asemunu eye juma. Wakase mboni bi tu. E busyonu mu. Wakase mboni bi. E tuho. Enasase mboni no. Eye juma. Ewo mabra bom. Ewo meemabra bom. Ebinsu honu mua. E busyonu ya uyatum. Eye mami e busyonu na ye papa e busyonu. Obi sisi obi do obi fa kwa boni so obi ye obi ade ma ne ye ne ya ene obi e na no ka eno mi sembi to ne so se
Eja asumasi adia odia ye mi uni ofie ani je de mu hunu bi da uni ofie sire de mu sire bi da asamboni bi okato oni ko so a woni ho nanso ya betomu a edi enya no awrade Kristo Yesu moja no ye di twem the Bible said and sign what rebi a what reti aye no what the Kristo moja ye fri ho enti esa sire ohine akahasoro se said let us how much you know e dey call 127 esase so no ohine suma mi en kwetwam e no ohine se Heman wonu wawu midi ni fi amawo ka won so a medi man no majema Mordecai enti mu a montu lete na mo fe kwetwa sasem no montu ni amopɛ montu de amopɛ e wo midi mu na lete bia ye de mi ohine midi etro no obi ani won mo betumi atwam enti mu fa midi tro de amopɛ ana biem esa srese what to mean, sir? Emma, ni man for a huna mane. What to mean, sir? Emma, yes, say, name for four. Mammy and Tenacio, and yes, hi. Emma, dear, a dear unya, and I dear old bray, your braboy mono. O man, so me bless her, and yes, hi. Ena ye fie ha de ena ye fie ha de ena busua we mu de ena bro no we su de ena ote hu sa se wa mo woni na ho na wan sori waka e won pa ebo mu a de di ye maami nya de di ye papa nya de di ye nua no bi nya no e be di ye nya na di ye man susu nya esta se me to me tena se ohine mentu mentena se emma me manfo e wuna mani se mentu mentena se emma won se me gwanfo yesu yentu mentena se emma dia ye papa person obeya wantu mi anye no yentu mentena se babia ye yawofo person wo dru a wantu mi anuro yentu mentena se na yensu antu yensa tine ye ni abre entine ye ni abre esa sabre esre bia mu se sa so ohine ni ni wonye ohine ni mu adomu a juda for time for awo ye hama no dia wo dwene fa wo mo ho boni a osise fa mo no ohine enyi firi wo mo so ene wo so srewade srewade sa so wani na manyi wani mu adom na waka mi akati asifo ho na urade anadwia no pay mi jere wani mu a misrese eno mi sembia edem

0: Hamai se Mordecai anko tono Eti Mordecai boni ya waye no no Enu asoche ni se Watu o letters Ediako 127 127 Ghana
1: Yeah, they say 16 home.
0: Oh, you need a house or is 127 Yes, sir. How am I, sir? Mordecai, money, more, see, and Cotuan Soreno. Yes, yes, everybody say. Everybody meet Miss Rao. Say, everybody. Mekasa mu makasa tia obi ene nipo na bie na no akasa mboni bie tia me mayefun so bie tia obi a me kai ana me kai ene se mponi po na bie na no akai no me sem bi ato me so na ye adwuma ewade me sra o me sra se ewade odi be chemi na wa chemi ana no ohine Osofo bi ka chere ni mase se nipa fum nyankopon a hwan na be jinam nipa fum nipa dia onyankopon otime jinam na se nipa fum onyankopon a hwan na be jinam enti se ya fum nyankopon na mum nipa na ya fum no ya ye boni atia no se ye kasemu se ye eniye mu Say yana mo tuomo ene wo bie na no aka asem boni bi atia yen ene aye se entroye handwritten ene se verbal ene aye adwuma e wa de fa chee na ji efri mo e bia ye papa fie ye maami fie ye nana no mo di kan fu a chichire abusua no E ye funsuo bi ye boni bi tia obi na nipa no e bie na no aka no mensem bi ato e fie wo e de ye adwuma wo man ni mema brabo mu a Ewurade fenche ye Hama true letters esili Ohini di daso be bi adwufo wo bia ye nse hom nanso Esther ni Mordecai bomb pie no table na ten ye ti na so bomb pie pacho ka se urade ena na twi ena no pay ena dey everybody me sra ema mi mama ni mi mama ema ema mi ankasa mi ho ema mi yire ema mi kuno ema mi ni mi nua no Ene ye ma, ye yirinom ni ye kunom, ene ye sifo. Ewade mi srema me je fie, ene mi ne fie. Se ewade, mi anke se ma bura bomu no. Se ma ye obi boni, se mi kai anami kai. Ewade mi srewo, ene se ni pale bie na nuwa ka se mboni bi. Se mi te ye anamante. Ena eye adwuma ema mi hura mane ana se etwe se ebiri bi beso na sa asemboni na ye adwuma wo mabra bomu a ewade mi sere wo yesu di mi se fa che mi na ji mi free mo o ewade mi de mi ni mo mi papa fie mi maami fie ene mi yiri fie ni mi kru fie Said the kind four Fumo, Said gentleman Fumo be. And any pani bien, no. Cass and Bonnie be. A two fear, a maso, a memaso. Say ya Jumamunada, a Wadimunada, a Braboy was his CB. No dear before can no mean Sam. Cass ya ya. O free ya mukasa ya. And there could see a fear of money, mamma. Yajani atuwa kiso moja. Ewa de fache yae. Naji ye frimo. Ewa de fache yae. Naji ye frimo. Ewa de fache yae. Naji ye frimo. ebade fa cheye na ji ye free mo ana kro ye free so ana se asem boni bi eda kro ni so etia kro no mu mani mema ebade fa cheye na ji ye free mo ewo yesu di mo ma oni su na bon pai

sa etie kuro nu se ah kuro mu mrantie ni maba wa me na mri mi afa sa kwan so kuro mu panifo mu na mri mi afa sa kwan so se ma be ya djuma kuro mu ha abra na mi sa ka bibi na mo sisi mi agi mi afi afi mi sem mu koma ni mu da na ekutie kuro mu wofo etumi ye busua etumi ye fie yes lewade selwade se bibi sa akoso a seye mi ankasa ena mi ye ye seye mi ire na ye ye seye mi nua no na ye ye se ejabusua na ye ye se enabusua na ye ye se kronu mpanifo ena ye ye

ye bom paye. E di ama e meme nyina. Ye nyi otwin e nyi adwa. Because ye nyi otwin nyi adwa ye nyi salation bia. Ha. So sa so wanyi ni. Se wa wo se wan wo ye. Se wa ware se wan ware ye. Ye bom paye ma mema. If you say busumi. E ye mema busumi. Na Father's Day. Egusua eba. Enti yesire Awurade se. Awurade besra mema. Se Awurade besra uku. Na Awurade dani ho adi kire no a. Na timodin no obejai. Enti bo mpa yema no. Awurade besra ubaba ubaba ma no. Unana no be ma no. Na Awurade edani ho adi kire no a. Na jiri be fie. Enti yesire Awurade. Se wade besra ye kru nom ye nyuame ma nom ani ye mayi na djuma koyi a obeka ye ti ye bom paye se die ye mpani fo ne di kafo wasem amu kase se enkwan ye da atre kwantre ana atre kwantra eka bihwe an atre kwantre eka bihwe ana satan kra eka bihwe no se wade ya uba bema na dom na wade besra no wukunu ana mposo wadamfo na niema koyi a wo soso kakra bekan yes le wade ama mema nyina se wade besra mema bra wade busumi ya cheye na ye kai emema yi wade besra yen ma niema koyi ma yen niema koyi ma yen a na se kai shaba se me toka ma wo na wadam me toka ma wadam do di be kwa djuma me de kora di be kwa school en kanye bone anso enti yesre urade but o ka se wo yesu di mo urade ye de wasima meme nyina a mi kunu ka ho a mi maka ho a mi nua meme ka ho a madafo bi ka ho se urade besra mema bra wo di won dai ne wadi peja won ne wadi dum won ne wadi shira won sasem boni bi eda emema ifie ena edi omunya e wadi ji mema free mo e wadi ji ye free mo e wadi ji ye free mo me ka mema e wo yesu di mo ma ne su de bon pae ma ne su ne bon pae e free penis besia bo fraso

no pa bi e wa no David se mo ne me nkamfo awurade kase ye wonim se ne ye kamfo obi se obere mane eso obam se o kamfo no a

Bro, na ye be ye no sa adanu. Kwa suwa she Adum TV. Netie Adum FM. Asempa FM. Eni Inshira FM. Siko! Sika!